آگاہ شنی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک چھوٹے سے انترال کے بعد ایک بار پھر آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال ہے. سواگت ہے آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں, اور ہمراہی کی اس بے حد خوبصورت محفل میں میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا ہمراہی فیروز, اور ہم اور آپ مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر گیتوں کے, نغموں کے اور بے حد خوبصورت سنگیت کے سفر پر, جس میں ہم اب بڑھیں گے ایک بے حد خوبصورت فلم کے گیت کی طرف. اور وہ نغمہ ہے ناصر حسین صاحب کے نرمان اور نردیشن میں آئی فلم تم سا نہیں دیکھا سے. یہ فلم آئی تھی 1957 میں. دوستو, پرانے ہندی سینما کا ذکر ہو اور مستی, شرارت اور دلکش انداز والے گیتوں کی بات نہ ہو, ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے. تو آئیے آپ کے لیے جو نغمہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, جس کی دھن سنتے ہی چہرے پر مسکان اور قدموں میں تھرکنے کا ایک نیا جذبہ لے کر آگے بڑھے گا. اور وہ نغمہ ہے فلم تم سا نہیں دیکھا کا, ایک ایسا گیت ہے جو اپنی چبلی اداؤں, زندہ دل لے اور خوبصورت شبدوں کے لیے آج بھی اتنا ہی مقبول ہے. اس گیت کو اپنی جادوئی آوازوں سے سجایا ہے سروں کے دو بے مثال فنکاروں نے, محمد رفیع صاحب اور ایک بار پھر سے آشا جی نے. اس کی دلنشی بول لکھے ہیں مشہور شاعر مجروح سلطان پوری صاحب نے, جبکہ اس کی یادگار دھن تیار کی سنگیت کے استاد او پی نیئر صاحب نے, جن کا انداز آج بھی سنگیت پریمیوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے. تو آئیے اسی بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

قسمت فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر ارونیما لے کر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

ترین فنکار منہر اداس صاحب نے دونوں کی آوازوں کی وہ طاقت اور وہ سکاراتمک احساس ایک گیت کو سننے والے کے دل میں نئی امنگ بھر دیتے ہیں۔ اس گیت کا سندیش بہت ہی سیدھا اور اثردار ہے۔ زندگی چاہے جتنی بھی امتحان لے، اپنے حوصلوں کی دھن کبھی مت ٹوٹنے دیجیے۔ مسکرائیے، گنگنائیے اور ہر نئے دن کا استقبال پورے جذبے کے ساتھ کیجیے، کیونکہ امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی اندھیرے راستے کو روشن کر سکتی ہے۔ تو آئیے اسی بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ نغمہ ہے فلم پروفیسر پیارے لال سے۔